0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А ви знали? Алрос інвестирует в якутські IT-стартапи і цифрові рішення, від моніторинга авіадвигателей до автоматизації процесів горної добычі і медицинських сервісів. З 2023 року об'єм підтримки програм составив 150 мільйонів рублей.
0: А ви знали?